0: نیمه اوشور جانه شکل من قبیره های فقط وقت
1: او یغاش کلاخ یه یلو تشورش قمس هم اشست نه
2: یامغور یرم ساعت برمه یمالا سا طرف نا تک قاید زلنه بلنه یغده لیکن آدر کتاب بولده
1: شو هم اسمو
2: شو برو بازم زیاد زلده بلنه دمش یمغور دما
1: تو بلگیل اون مایدگان درجه یغده دنگه او تقیه
0: قمغده اشنخ یغب لن من دا اوت کتب تو Sizlərinin idarələrinin aldığı kişilə yönəliş yolla şunda ravanda idi. Turğun navayına uçur ya. Bu Abdullah nə oldu? Nə mi?
1: Mən yolda
0: bir Şəvənkanı aldı qoşul. O gündük uçurunuz kən qo.
1: Ya qayıt qayıt. Mən yolda bir qızıq işini gördüm qaranlıq. Ət deyəndə bu şu soğuqdu çu iki tal qız bala. İki tal çögəni birdə yeyib məyibdi deyib yollabsız. Voy 12-ci 1-ci qoyu yatqan zəğim yeyib məğdən tutsa ula. Yeydi.
2: Sizlər olsan qanda alamadınız. Mən
1: Nəpçi.
2: O siz yaşını da bu tələyə saxlan yəngisə popkənmiz. Qaryam qor yağıbdı, böldü plan bir gram buldu, səndə bir qalaq mı? Naxçəndə.
1: He.
2: Bu çaxla sıra qulandıq demə andə.
0: Ay ya, qayam çaq sıra pulduğan mı bir yazıb getmisə, yəm qış oladığan tusa. Mağam üç Lodoşanın mükafatını bəngi tığla tönögün ayalım işten şükende berip yep geldim ayalım bəx hoşup getdi ulanın tamıqımı yama oxşaydıken mulazımı tımı bəx yakışken tüncü mükafat ilişim boğaçqa yama hoş oldu ma uçurum ne tez okuytanla bu musma uy kırıp gitme dep ma Qaysarcan Qaysarcan mükafat bəngi tık tönögün dərhal berip əməli iləştirip bubdu cümün Lodoşanı
1: bubdu
0: ras mulazımı tıras yakışı ya
1: demisek yollamaydı mene hem de ahir yolladı mene Vam radlı kapça şuna mı ya demisek yollamaydı Onda bir iş var ki bir anla pekın akıra.
0: Aa, bir vası göz iş varken o bugün mü yana he?
1: Kaça?
0: 10. ayına 16. günü de.
1: 10. ayına 16. günü bugün mü?
0: bugün 16 bu mudur mu?
1: 15 oldu hem de.
0: Oyey, ne mi? Hazır hiç 16 olmay. 16, 17, 27 buz buldu. Şunu lan...
1: İşte gerek maaş kırptı dem demem sesini.
0: Deydim işi ete ete 10. ayının 16. günü saat 13'te Ürüm şehri Cungven koçisi Lı Baza'nın yol boyu yerleşken Merkuri kahvehanesinde bir meydan bivası görüşüşümüz var. Bivası görüşüşümüzde katlaşkanlığa mükafatımız mı var? Hem de Merkuri kahvehanesinde muhit azade bizliş alayda uzukluk naşlıklar varken o. Garip tamaklar varken, kahve çay içimlikler varken, her kıl tatlı türmeler varken.
1: Türümleri.
0: Tatlı türmel de bizdi.
1: Türmel?
0: Hmm.
1: Tatlı türüm.
0: Turmel ilqi turmelin baylıq tatlıq qıp yasaydığan üçün aşın degen oxşaydı. Yaqın bazarğa selinish aldı turğan yeñilik türü bolğan Şinjanındakı tunji Merkuri marojnı pisa. Marojnı pisa? Marojnı bilen pisan birge ekip optıma? Uş bevas görüşüşlərdə dostlar bilen yüz görüşüdü deydim.
1: Marojnı pisa deydi qəm de.
0: Marojnı bilen pisan əmdə birge ekepti de.
1: Şunday
0: marojnı bilen tortnı mı birge ekepti ke? Marojnı. Am bu pisanın birge ekildiği oxşaydı.
1: Marojnı. Бопты.
0: Ой-ой-ой. Бопты. Ашу, пүшірі құстылыр, е.
1: Бингүр басқан поло, дейдіғанда екпірді мүл чықам не мәмді? Шында ма?
0: Ол күн бұқырсан бір полоны, мүш чөчөрінің ішіге селіп, мұнда түгіп тіке?
1: Да, шо.
0: Гүшнандың ішіге полоны селіп түгіп тіке?
1: Ашу қылық қағанты, аш қылықның құметмей болмайды.
0: Емек ішмек ұстылыр, яма еңілік яратылған ұстылып кет бар деген білән жұмы. Мұшы немітті? Бингур басқан поло деп, есім кәлтіріп қойдыңыз. Тас қалдым жұмы, Меркурий қайфа қансыз бингур басқан поло ба кәдігілі.
1: Ә, яқ, марожны
0: басқан... Марожны пейса, ә, марожны пейса.
1: Аштақ ба кәдімі, 10-ні және 16-ні күні, саат әтті, саат 13-ті. Меркурий, вақты вала басаңла болды. Бұмыз біздің кем ашып, пен қауылан, дойыны бивас көрсіз қылымыз, шоңды көрсаңла болды.
0: Зады қандығырақ ұла, ә, бірі көріп. Еңіден не қытты да, ішіліпті да.
1: Сіз Юпитер деп бірін еш бақам сізде, Юпитер деп.
0: Марыс деп ма?
1: Марыс. Я, Марыс бәк тек әмәден білді, Юпитер ені қағалымды финанталардың қазы ма?
0: Сатурин.
1: Сатурин.
0: Юпитер.
1: Юпитер деп дедім ба ма?
0: Құлдық
1: ма? Ашынлан білдікен бізе, бізе. Ені бір аштақ тұрылы жықты.
0: Вай, ұланы күнінді иғызымыз қайп жүмсәк, я бір бір айғыз кепімізді 10 күні, 20 күні бір айқытым Сатурынның кепін қымысақ, оң тұлып қалады үші.
1: Шо.
0: Омыз бұрын бәк білдіқ, Юпитер, Сатурын, Марыс.
1: Еркор екі. Емін емін әуат, е? Ама аңызда деп бәсін, чо? Емін әуат, е, нашы?
0: Ма, мұстыр Мәрдан білмәм екен қыла. Білмәм де.
1: Мәрдан? Қас Мәрдан?
0: Ау, бошылықты, докторлықты оқытқан Мәрдан чо?
1: O digan bu alem gezer boşluk olmasa mı?
0: O boşluk kotkandı ki bilmemdi.
1: O yer şarının boşlusunu kotadı o alem gezer boşluk. Okumaydı o.
0: Da oturup eslesek, esleyeleyimiz ey.
1: Şu. Şıkılıp. Nimilen ettiyken ta şıkılıp. Ma 6. kilim bir tamak içip de.

0: жүйөтүп кайтадан жусактыңды кылып башына кылып койгон.
1: Бактияр деген өп кесип мына 10 кишилик, 10 өйлүк, 10 жозулук өп кесип мына машинасына лык бесип эмеңипти.
0: Кашкада? Ха. Кашкага кирип эч бирси болмады.
1: Обдан бесиң жума? Обдан чың мукум бесиң көмүлү бир бирсиге үсүлүп я бир сизге үсүп алса бүтүн ошо бойлоруңузга үч айла бүйөгүш башадан өп кесип арыстыканбаң? Бактияр жан.
0: Сенхуа Шималийлик Кошнияда шунда Равандайдын Нур Алымжанын учуру.
1: Оттендин жолу учуру Шаркы Бейжиң жолуя биринчи көрүктүн Гүлбак маңышта машиналар жык тосулушу бар деди Нижат.
0: Аа, мабу Фукан көчөлөрү шунда Раван эмес, а? Раван такси. Эң бактыы жолдору шунда Раван деди. Эң шаар бактыы жолдору Бекраван деди жүрөтүн учуру.
1: Элияр мына Шизен тарап ямгу ягды дейди о мына. Эни кенди кемдидарнын учуру менму келип алдым жумо дейди о.
0: Болду рахмат.
1: О эч Хыншихан немин деп эветипти о Гүлдәсләрне рахмат.
0: Абдырем апаным.
2: 174 Рясар Чопор достар яхшылыкта Абдыжа Абдылыктын райкотта чыккан махан ишканалы толук отурду.
1: Рахмат.
2: Баяндарлы жолу. Шинха гарып жолу кылдым.
1: Али мали.
2: Соңулга, баш соңулу, баяндарлы жолу кылдым. Он топ мин жолун алды карап алды жолдары.
0: Болду рахмат. Güzel hayat.
3: Радиостан бала алуусламасына жолдун кызыл болсо мен болсо Аксу Байнаевсин мисман жан булман. Аксу Байнаевса вала уч жолдор алам. Адылжаады кундулайчы чыныңлар саламат болсун. Кошал эстиңиз эмес болман Абылжаак.
0: Рахмат, рахмат.
1: Рахмат сизге Мехманжан.
0: Акой, акой деп.
1: Келишкен чырайлык болуп кетипсиз мына. Муш айнек сүйүгө турбу сүйү куюп аткан шопур достор, бүгүн чечип түгүтүп алдыжым а. Градус төбөлөп кесип, муз доңлап калып, шуну болан э деди Патима.
0: Тогуру деп то жапа калсыл болмаса.
1: Кайфаң да шуну алды жолдор аван экен, Сейфи яңнын алдымы аван экен деди Абду.
0: Ясынжан, бактызарлык. Мен бізе паран қылып, нәт көңілдік тәгірі болады да бұл бақтыны.
1: Паран қысыл тәгілі болмайды бақтыны.
0: Ашына ма?
1: Ресми, паран қылмайды әсі айнайды. Паран қығанды келілам, толге қыған келілаға тейранмайды.
0: Ашына олам дей. Зері кіп қаламды кедей ма?
1: Я, аш кеп білен болсыл тәгілі болмайды. Джим жи тәсе, іштік тәгілі болды.
0: Аш қолақ аржиңі сәбілді, бәр радионы аңлап маңсымында.
1: Мен Абдул алмаштырай деген. Tök may arlaş maşınıga koygulu buludugan Abdul Bamo. Bu mana programımızda Foko Abdul programımızın talep qalgan Foko Abdul
0: buludu. Her qanda qaptı mo bulugu buludu. Baxt içide.
4: Yaxşımı yaşatdın ama çıng bey juganda boşun istirwa ha.
0: Xotan şəhri Gujan yolu ravandaydı Ablat Xotan taksi. Ma Kaypangda şunun dedi. Kaypangda şunun aldı yollar ravan, Sefiyanın aldı mı ravan, danlıq toğlan mı ravan dedi Abdurrahmat. Мен келдим деди Розалини каршы алымыз, сахар булбул, сахар гүзүлү ядымыздын каршы алымыз. Кешенчидим ямгыр ягыш башлап атат деди.
1: Мийдуңда адау. Машиналар көп эмес деди шоуну учуру.
0: Бүгүн температура дуслар көрүнөрлүк төмөнлөйт экен. Ма төмөн температура мы 1-0 мушу атрапта болот экен. Шуңа кылыраак кийгенсиңер албетте, кылыраак кийген болушуңарды үмүт кылабыз. Суук өтүп калмасын, зукан болуп калмаңлар. Ямгыр яқса досырымыз бір диққат қылып, мыңшаларны алдын ала тәвсия қылымыз.
1: Құдірет Арлиою, Арлиою дейді, риясатшылар Бейжің жанап елі Раван дейді Қошлинияда.
0: Яқсы бопты. Шинхуан әлі Қошлинияда Раван кен Нұр Алымжанның үшірі. Бұламды ке омы Адыл Шөрен ұттырлықты бір елі оқымыдыңыз деп. Бұлуды, оны қойсын ұзын бұлуды, бұны қойсын ұзын бұлуды, көңіліңіз қалығаны қойын,
1: ә? Программымыздың молегірін Абдулры кәштік программымызда.
0: Қолы дейін.
1: Шүштік программымызды Фоко Абдулы алай тәләп қылған.
0: Қане, өзі халын ұшырай.
5: Бір жеті тұрып, абы жақымызды әдер қандыра қағалан әршіне, әрге басыны күзел болсын, тәлдіранға сақ болсын, шүштіранлық өнімлік болсын, елі сүргейтті. Кез отырған менің алды дүмінің бақар елі келдің еллар, рап раған жұма аша.
0: Болуды.
1: Рахмет.
0: Ғани, ғани әпендім.
6: Салам, салам, абы жақ, күнде қанда әвалан яқшыны. Мүмкін болсырды, шадия қалғын ішкенің орынға итетін бір орынла қаман тез.
0: Қоясының тұмар аңсы жүрмі? Қоясының ма? Yani koyan sen gibi aradığın yani bir kız ekildiğin biraz çıksa kuyperimiz. Resmi, hepimiz gel.
1: Ben o beylo hoşluğuna duran gazlık, gazlık, otomatik o taksi bağımı da olsa Kazi şirketin icarı alımız bilirken ustamla tavsiye kısanlar dedi bu kalıcım. Bilirken dostlar tavsiye kısın ha?
0: Miskin diken anlıkçımız Aksu'da bakıttaygaş anlayabatımız ama belki yakışat dengenin keşkisi anlayamayız. Men likin hoten gümüden alımcan. Likin hazır Aksu'da bakıttayır batı men deydi ha? Hmm. Annen çürük alımcan.
7: Yakışın yaşasına yakışık oturduklar ama Dungar Efendi yol çağırır. Dungar Efendi işlendir de Bacağman'a yürünün şıkkından onu göçürdüm. Maşın terkiyesi kılığa okuydu. Maşınlarını yürüm çıktı. Hatta da sülüm bakıya maşınlarını mangızmaktı. İşte bir hayatı kazanmam.
1: Oldu. Hazır mavo. Tordiki uçurluğa karab baksak tuğsun tuğca olayan. Şoförlük prava aldıdığında minizden la. Siz nemde ne mi ne de o siz demde mi de? Mesela Altay da taş kurgan mı da? Ürümçi bozum sizinizdeydi o.
0: Guangzhou Shanghai dosak mı
1: zemde? Bozum sizinizdeydi o. Kamlaşmadan telepken tuğca olayan mı tüzük bir uçur birin he?
0: Şıklı müşüncülük yaş yaptım he? Kipek ne kanda teyriydiğini bilmeydik hemen değil mi? Aysacan, hatlarınız digen imlalarınız hatta amanımış. Kivezni kipek tepli gizip sizde şu an ayran kalımız. Dilmurat.
8: Ya tekile yakınca Çançın memlu, Kencin memlu terepler yolla ravan he?
0: Çançın, buldu rahmet. Rahmet.
1: Hazır dostlar, ben bayatın ya programı kırıştım burama itibak yolu tevessiri ki. Bazı bir yol bileklerine inkaslarına ait maşki günü ayak köp kegen şu mesele üstü de Tenşar Aylık Katnaz Sakçı Çoğun Adret Komandallık Merkezi deki sakçılarımızla bir fikirleştik. İttifak yolda hazır mı o? Bulup mu Tozcan'dan mı üstü taraf yine daven nello kesişken Cunghallu ıgızı çıp boğan bir bölek de. Kızılçırak aynıp gitti. Şuna koy. Şu sebepten mavo ne çünkün etkendi tuzluş bulup şirket çıkıp kaldık diye inkasla boğan. Muşu inkas doğrusu da hem de çok hücum için kumandalık merkezdeki kadınla olan fikirleştik. Hazır muşu bölekte uğraştığa mesela şimdi radyo televizyon stansısı mavo aldı diye bir kızılçırak ba. Anneki üyede ötkendikken
0: mavo. Ayşe kurusunu aldı bir sıba.
1: Üyede bir sıba. Anneki indi mavo Cayozan, Tiyarşan Fincinin aldığı da bir çırak var. Hem o yandaki koçudan çıkıdığın, bir Nevenci Etrap'tan çıkıdığın yoldan udulu da birisi var. Şunu da koy. Hem kızıl çırak azıraq çıkıp gitti. Şu sebepten etigen tosluş köp, silahımı inkas kıldığında. Hem muşak da fikirleşken, hazır hem de muşu yol bilirken muş kızıl çırak ne? Hazır vaktinçe bütün ne? Huang Şen, kızıl seyrek çırak özgeti tuttu. Hem. Seyrek çırak özgürtüydü. Komandallık merkezdeki sakçılarım deydi. Bizim hakikaten besim düştü. Biz hem de şu nurgun inkaslarını tapşırıp olduk biz bu. Şu sebeple hazır vaktince hem de seyrek çırak özgürtüydü. Dostlarımızı minip tutsa hem de bana lengenin işini. Bu şu şehrimizde toksikilitlerinin kalay mıkan min işi. Toksikilitlerinin kalay mıkan yoldun kesip ütüşü. Yollarının içi kırılışı, piyadelerinin doğrusu karşı piyadelersizlik yok yerden köp ütüşü. Muş sebeple köple yüz birip bulup muma itibak yolu tevhesi de ultrak rayıncık, ahallecik, maşın zic, tosuluş iğir buluduğa yol. Hadis köp yüz birip kılıp şu sebepten tutaşsızlık bağ uğurluğunun oranına şu lenge koyup da. İsap da şu tutaşsızlık ne? Tutaşsızlık bayağı gelip koygan lenge. Şunda ko? Emeliyette mi tutaşsızlık bir tamının oranı da. O lengeni koymuşsa mı? Şu tutaşsızlık bayağı da biz ütüşümüz gibi olmaydı. Kesip ütüşümüz gibi olmaydı. Şunda ko?
0: Doğru.
1: Aşını pekat tümür bilelim ihbadilip. Miyede bir pasıl var deyip lengeye koygan ehval. Bu her güzellikle üzüksüzlüğünün üstüge mi kuvvetke yiyeyi işi yok. Şunda ko? Pekat tutaşsızlıkların oranına. Şu tutaşsızlık ne? Desep, besip, ütüp, diyoto kılıp, besip, ütüp, kıyıp, toksikilitla ütüp. Muşunda sızık ne? Sızık, eskınmıgan deken. Şu sızıkın oranına lenge koyuğa iş var. Hem bu katnaş bir hatarlık üçün. Төксекілі тұланы айында қалайымға меніші көп адысы өз беріп кетіп, мұнда қыған.